Hem til Norge, dreier langt og bistre geld. Da fyrt altså morgens dort Nordfahrt, og da bin's trick.